0: pour vat magita.
1: Ha, ke jeni sine pouri.
0: Che pou.
1: Ek pou mejan.
0: Ana mentalist nuts. Ke jeni kurantin. Ke jeni je makerni ipo. As maker mo son wop. As mo dag. Yo, se sok chala tina ba funda ma pep. Jesus nuts man.